og ang programa. Maong ako personally, 2040 dayon, mutabang sa pagtangtang sa pangatol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Human ang dry non-stop nga ubo, padayo nagkumbati. Kaysa 2040, mas dali ang mag-focus sa mga kinahanglang buhaton. Aron padayon ang kumbati kanadlaw. Basta 2040, quality ka na tungod kay ginama sa Unilab. Ubong makulit, just stop it. Mag-2040 lang. Alag

Maayo ilaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Taguala ko sa pangan nga Marian. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit kinaguluhan. Love me for what I am.

0: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian og aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw! Maluoy ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General
3: Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka ng gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
6: Medyo, Gaspar! Gagaw ka!
7: Miss El, husto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliya. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
7: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday o dipiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro. Mas paspas o patas ang justisya.
6: Michelle, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluloy, paminaw.
6: Ayaw. Ayaw kong patya.
4: Imo nang gipatay si Misael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
6: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

0: Nakapahina igyud sa operasyon sa illegal nga drugas ang kamatayon sa mga drug personalities.
1: Mas labing maayo, Sir Mark.
0: Misael, hangtod nga gusto pa ninyo ni Glenna, magpadayon gyud ang inyong misyon.
1: Unsay buti mo ipasabot, Sir Mark?
0: Naani mo ang katungod nga mo pili kon mo padayon kabaw dili na. Og mausab si Glenna.
1: Parehas mi nga way reklamo si Glenna, Sir. Palipayon kay kami nga nanilihig sa mga daotang sagbot.
0: Salamat kung mao ka na.
1: Og nakatabang ka namo, Sir. Pwes, gitabangan ka sa damo sa imuhang kusada.
0: Misael, kung ibati man o kahinugon ni mo ang akong unika iha nga si Aliyah, pwes ingnon tasab ka nga anugon gidunta kayo ang imong kinabuhi o ang imong kaugmaon.
1: Salamat din yun ni Aliyah, Sir. Apan sa pagkakaroon, kinahanglan ko nga mo pala yun.
0: Misael, sama kagyod sa maisog nga agila. Maisog!
1: Sir Mark.

Unsa man kahay mahitabo sa kaslonon? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati ning bag-otang sugilanon. Matagsaop sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Katawa kay masundan og lalo ang inyong baba.
2: Asuhin na ni Kuya Bulya.
1: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
3: Bigo! Kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
4: Unsa man ang hatag na kumigo?
3: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
4: Tus-tus?
1: O dito nagkasuhon o nagamigo ang agtang o sorry mata o kang buutang bata. O kunya pag yun? O, uy, kinsa man itong nangablit sa akong likod?
3: Mumbo!
1: Ah! Agta!

0: mga aso'y nga kay bulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga aso'y ni kuya kulyat. Dalit ka ninyo sa

Mga kasama, kumusta? Kini kiapon si Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon, kamagatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod, alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sumpayan ta karon sa sugilanon, nga gipadaka nato sa ato sukin ti paminaw, nga nagpatawag singan nga Lisa. Bisan og wa na'y mahabilin sa konsweldo, wa regoy problema nako. Ang importante para nako nga makapadako sa kong pamilya sa Pilipinas. Bisag na'y mga higayon nga kasurindiro nako sa pag-atiman sa anak sa kong amo. Kay grabe kaspoel. Pero naningkamot lang ko nga mutaas ang akong pasensya. Ug naningkamot ko nga maduol ang bata nako para dili nako niya tripan ug makuha na nako ang iyang respeto.

bisan to badungod kaayo ang bata nga akong gipantayan. Pero grabe akong kabalaka nga nagtanaw niya nga nagkurog ug init kaayo. Maong dali na ko kining gitawagan ang iyang amahan.

0: wanana ing ngrihimone ini.
1: Amahang Valsino, di kasubok ko kaayo kini itabua.
0: Dili kini imo sa punyong, busa ayaw palayo pasaylo ni Amahang Valsino. Musunod kita sa proseso. Ipaibaw ta kini sa kapulisan o agi o pagrespeto sa ilang pagkaotoridad.

Ako si Bino ginaingon, ang swerte sa tao dili matag-an. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.